beka yin Olorun dada laaro yin oni ni Sunday akoko ninu osu keje mo beka fi ope fun eni ti ope ye fun e je ka dayin pada fun arugbo ojo yin tori ki ma se nipa ipa tabi nipa agbara bi ko se nipa nu Olodumare egbon ti we mi mo so oni iba ma se pe Oluwa to ti wa fun wa kini ki Israeli wa ko ma wi nisisin yi.